minutos. Lilonji, ariki imani we, amu kwa heni yola wa mashipo hila, na ohi ya nehiana. Bon line ni na muda chula, aholo wayo harmonies, nitaka mkwaha, inhala hiwa, irumulo na nyupo.